0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, вақыт 20 сағат 16 минут. Оқшам намазы оқыламын. Әлігі минутларда біз дауам етеміз. Яршалы қаласына сәлем еліған тыңлаушы біз. Қайырлы кешілер болсын. Ринат, қайырлы